0: Ibai angkai dunia doy airuko.
1: Hehe. Nani nyiki siduro.
0: Nani nyiki doy yo.
1: Nyiki siduro nara yolo.
0: Yes. Pian nyiki siri. Nara yolo.
1: Kabisa.
0: Nara yolo siduro pian nara siri. Nama harus dia nara siri.
1: Kabisa.
0: Yang tidak yolo gue ntoki. Sida yoling dini aku yar nara naji nyo.
1: Siri.
0: Yang yolo toki.
1: Kabisa.
0: Nama anu leng. Yes. Maria Marnare nebo.
1: Yes.
0: Kuna saa idoye na dama. Gira jau shuwana na emudi.
1: Oramati.
0: Gira jau shuwana na oramati. Ule gira guduka ekona neja. Gira kali gira joki. Gira sumi ngu naje nebo kusalodu kwea.
1: Kabisa.
0: Shomu shedu kwa adiungu dana. Kili gira ngatuna melafi oleng.
1: Yes.
0: Na stick sarake na ticket na ati atua. Na ada kuna saa idoye. Ena dama olai ningoni. Kwa hiyari jomu olai ningoni. Ya wadunga liki ngine wiki.
1: Kabisa.
0: Ya wadunga liki woshe ngudi kabisa. Maya. Sobo oleng.
2: Kesi mama kinara mao.
0: Ehe.
2: Kesi ama rabi.
0: Yes, da yu, kerobi, kerobi.
2: Kaya kwa kinara.
0: Kincho mudur kabutini.
2: Ehe.
0: Ni kincho mungo siyani.
2: Iya.
0: Kincho mudur mungo siyani.
2: Oh.
0: Yole mungo siya.
2: Ehe mungo siya.
0: Ehe mungo siya.
2: Mayu usi.
0: Ehe ba ehe.
2: Ehe.
0: Ni kincho mungo abutu.
2: Ehe.
0: Ni kincho mudur kabutini. Na bikin murto na ma, na kincho mungo. Hajo ki.
2: Ah.
0: Ya gole na ko.
2: Eraye. Isi te da si ya gole mao.
0: Aiya.
2: Le, en cross ya sabu.
0: Ehe.
2: Eju ko ya de dio.
0: Ko.
2: Eh.
0: Ba ngai gra osu ngora ma ji.
2: Ko la tunga na ma na le me ko ni jar ka sila ma en ga ge ma na en oro e be ko nga ji ni ndu ku mer ni la ye.
0: Ni mbo ki e bo ki a ji.
2: Ni
0: mbo ni ndo ya na musando
2: na de wonto mona na obulle ni
0: musando anyo musando ama wa azurungwa she oh azurungwa she ni musando
2: ne ji musando
0: okay
2: alafu
0: okay
2: ya idira na so muru idira ngari junu karju ni na che yeru
0: e chelo jengo ro ni tu sinye ye
2: eh
0: bye
2: sawa
0: aso len Turungo musando.
1: Musando.
0: Aturungo.
1: Mwashin. Musando.
0: Musando. Okay.
1: Yes.
0: Okay. Toto na, toto na ito vila.
3: Mungu baba nataka nchokorani, Mungu baba naitu. Anga ya ine ya maruwa mingita ya maraba yu anginta maraba ligirarna.
4: Engudi. Oramati. Olara matani loswam wore biotisho sidai toswam minunok na ormoneki ajoke sidanu seseni lenye neta faida olara matanim wore ane nkwito nito sidani biotisho nena swam minunoga na ateni ngadie enchuka ni asisho desi embolu inaitagol masa inunoga nena na enkampuni e high chem essentials niki aki olchanile force one plus o force one super warneda ki enchuka to masa inunoga na atenake biotisho osesen oloika niki aki embolu e high kem nyama embolio na dasio kingilo ido soma na isho si engolo ningishu nunoga online ni ngoni tate nebo ultim lenka kenya emayan entiamasi emmanuel olekiseme tenebo pk lelion kiligi nigenda yolo duboto nitumie masa e high kem essentials are nebo embolio e high kem nyama olchani lenchoka le force one

0: vai cabeça cabeça eh eh acho lembra estar aí do sungo jojo ara kwenia ate chebe ama igile jo
1: agile kai
0: e kwenia ngila ngira kwenia ngaya bara daba ngila sira ngira gaja era kwenia ngira kwenia
1: yes
0: na kuye lenje bai ya gaje kijo shi njere da bia sangai na bae
1: ada
0: mare jo inyo
1: ana shiga
0: na
1: yes
0: ada mare shugu
1: ana shi
0: amo ya la nebo Orbaya no bor jara goro len.
1: Mhm.
0: Era show na stretch families.
1: Yes.
0: Orbona ho hinde chokora.
1: Mhm.
0: Ne do orbaya no bo.
1: Mhm.
0: Orbona ore ewa jo na ngai nyo.
1: Enda.
0: Da ne bal na pia jo nyo.
1: Mhm.
0: Chokora ne jo na ru miwe na maro jo ne mar ne jo. Ranya mkuli gere suma.
1: Yes.
0: Twa do nya ma show ndo na lai gaja.
1: Na lai.
0: Na nya na me da do ngi na nya. Ne no sono sa de ngolo.
1: Yes.
0: Ele baya na mjo ke golo len.
1: Mhm.
0: Nda onge gaja.
1: Imit.
0: Ni sho shilingi lfta.
1: Tano.
0: Mhm. Nejo ki? Mhm. Choma na aduna senda.
1: Yes.
0: La ba ngambe bingi me nejo gwe msai wewe. Mundu ya lali na lai una msai ni.
1: Haya ya. Yaru unaomba, unapewa. Ndio mimi ndio
0: Mwigili na una msai ni.
1: Amara na arane nyana.
0: Arane nyana. Ndio aku usinifuze.
1: Jinsi tatubia pesa zangu. Ye?
0: Ah, egole ngo.
1: Romono
0: yes
1: kinjo wagi ni jigo likinjo migili kene kuna rubieni
0: ana nemar jigo yin jo ngere school adi homa nadu ana robi homa dongo naja ta la kingera
1: yes
0: ni jo eh
1: mi ndi shemar shati
0: mi ndi shemar shati na la guna msa yini
1: ara mugi ndi besho
0: amana na amana na yini asinyo ni jo ala ni mun bada jo amana jinda lo hanen togi
1: yes
0: wo beshi ta ni jo homa nadu ta bayinyo
1: Anadu
0: kias.
1: Yes.
0: Labi anga mune jo mendo de gaja.
1: Sinipe mashati.
0: Mendo ya daria.
1: Yes.
0: Tongi fene. O tongi fene na. Nana du ala ria.
1: Kabisa. Yeah.
0: Ya wala du ngonya ngali bo shungu dia ramati
2: bai ana lo.
1: Hello Mayan.
3: Hello Mayan.
2: Yes. Soba.
3: Ya
2: Ole. Eh.
3: Ya la nga mapa lu rona lang kana ba?
1: Di.
3: Na ile go go tsara ma le go tsinda yo ira ra e mjara mari.
2: Nya ga da ba suka a Tanzania.
3: E na le.
2: Oh, e ni ya mi sa ga nya go mo repeat on pi, la nga da go bolosi.
3: Ya na ra go me go na nga ga ru nge kisu.
2: Ya ga re de doyi.
3: Eh.
2: Ya mi sa ga nya go mo ndir nga bi na la ga nya, la ga da go bolosi, la nga go bolosi.
3: Eh.
2: Aya, pagal eh, lihat begini.
3: So, yo mana je koma?
2: Eh,
3: koma misha wa na ramai ramai yo yang jarang mari bi.
2: Pagalnya rasa?
3: Ma?
2: Eh,
3: ada jo agi.
2: Ani ada rasa bi aku. Kira magosa?
1: Egri Israel.
0: Lo roso molilo.
1: Ndio garais nyeyo.
0: Ya ramogosa. Ni ya ngana ne besho.
1: Ah ah. Magosa gari olungani.
0: Maga je ngolo la jumla. Nde la ngolo degi mero ngifankare.
1: Yes. Ke bolage?
0: Ah ra nyuri ohana mera samogosa.
1: Piru mu ye o maro.
0: Ya ona. Ke ojira olungani besho. Ja mugiro sho ngolenya itra samogosa. Abana. Ra ina ra ndo na jir fench. Una na ko lipisa kisasi.
1: Na si musuri. Abana musuri. Maya ne lo.
3: Allah
2: je. Oh.
3: Ready.
2: Sama leng.
3: Arang nak milih.
1: Arang kamu.
3: Negeri kita masih ada di sini lagi orang nyamu.
2: Eh.
3: Irna naik kelas. Bu Arya yang kalau kawal kerajaan.
2: Oh, ini yang pada kawal rende. Garna yang
3: garna. Oh, garna yang lewali kerupuri.
2: Oh, garna yang garna yang garna garna lewali kerupuri. Garna yang
3: garna garna lewali.
2: Kaya yang mana bukan yang gua.
3: Ina yang lewali kerupuri lagi sopir lo.
2: Eh.
3: Amri darawa la ani meru shetum bali gurgori
2: ehe
3: ya ona mai sirina na ke
2: ne ya gurgori ya
3: ara a tola daga ya mai gurgori brangeri bus
2: ehe
3: ne ngriya ye ni jallo ko nyana ka fane la ka jado
2: oh
3: na na mai ra gare bara e ru dalo brangeri bus ko la ki gurgori yoda mai ra na yelo gurgori yoda ma nyeri ngi
2: ehe
3: Kamera
2: lu langa kinaro na ro kiri kamera unda nerumire elelek. Sawa, pama. Iya lu da kawan dashi. Ama lu rosnya engor kede nya na rarene. Ori
3: lu rosnya?
2: Eh.
3: Ora ke dienye.
2: Ora engor ke dienye.
3: Iya, kaya iki kara ra kira do kaya ra
2: Eh.
3: Amara dua.
2: Tempare hawa.
4: Mayan FM, Nabo 1.4, Kajiado County, Tenderu. Mayan FM, Nabo 1.4, Kajiado County.

0: mwanne nka kenya
1: bidaren ce masa dirmuran gaba da mafi Emmanuel Olekisi
2: tene bona no pike ile lione ke esa ita kwani
0: ke magine siyasa olo shole kenya
1: ni shere dar masa
2: yes
1: ni gara maendeleo kwati yola riko ni gara la raja ni gara sukulu
2: ni gara osho ni gara karambe ni bega ja
0: imagine enka kenya
3: dere magine enka kenya
4: Ewangan Olo Show.